0: My God.
1: Sabeye ani omoni omukobitina.
2: Jesus.
1: Unim di omoye omudi bon ye boni panidin. Eye udin ye kobo.
2: Yes.
1: Say asha enade bosumi bi dia to obi anim. Ye abo udin. Na ye di udin ne ato omo afori buchia no so. Na say omo asase se omo ye se wo be free mu. Se obi biara o pepe woni so o pepe wa adwiri twiri di o ta no so.
2: Yes.
1: Obiara se one o water tawo be chodi o hotare so. Oya. Ne wasa sori bio. Na enkwanyi na kura no. Obintimi nyi wo bra bon fri ho. Na mene. Hana eka aya adwene se wose.
2: Yes.
1: Aya urade nyankopon na kum. No nyankopon na mangwa.
0: Amen.
1: Obi atwa ni din na tso obi so ni bidin. Afrika dia make bi pepe bi dimachi. Wo se urade Yesu.
2: Urade Yesu.
1: Afori mu tia biara.
2: Afori mu tia biara.
1: Yade mi din toso.
2: Yade mi din toso.
1: Na ye di timetable toso.
2: Ye di timetable toso.
1: Yade calendar so toso.
2: Ye di calendar toso.
1: Yes yes ya kwa
2: yes. Yes yes ya kwa yes.
1: Oh wo.
2: Wo
1: say ye.
2: Wo say ye.
1: Asem ra me so.
2: Asem ra me so.
1: Mi ne mi busia ni.
2: Mi ne busia ni.
1: Ana day.
2: Ana day.
1: Ya tura ye di.
2: Ya tura ye di.
1: Ya kwa ye di.
2: Ya kwa ye di.
1: Awa afori mu tia.
2: Afori mu